Mamara kubva masenzeko ya mpira na Manuel Cardoso ndiye tabva apa richingare mbwerera lini ha ndipo ne tichisabwerera mchakoma thangwe shingare njambumba nda kuzani kale pana matimu yomwe ngai impresa. Ungalale wangalale wangalale wangapa timu nomwe nomwe ha da impresa ha da punga da punga ungalale wangalale wangata ha da pofu eh na na na da pofu eh da veri ne di shingale ha kubva kuti yawina yawinambo ada kenge yawinambo di se se se ganyota ambe kedere ganyota ambe kedere ganyota ambe tangurai ganyota ambe eh hey, akembo ruzeni tangwa imwe mungusha kuikata ambe ya yeah. Tukika yawinambo okay yawinambo entao front yawinambo Nule kawi kaluza kaluza kaluza kaluza kaluza kudza winambo. Tetere ne. Ugo kuinambo mbondolo yemale wale wani. Ganyo tambe. Significa ki nunka vinya ganyari. Yeah. Ta kumedo dere pai. Ini ndine wakuno kutete. Timu lomweri ndakuno kutete. Ungati tete. Nyungwe. Timu lomasinze kampira. Ugaika Disportivo de ter, vá nada. Gazua na mão, fomos de arrumar puto, vá nada. Xingara capô. Um arrumar puto, um gabunolini, né? Mudar venango, cochera muito quase nada. Angua puto, amarra xironga com eco. Olha, indica lá principais equipas de ter. Movam coroa, planície de empadre. Planície de empadre? O que é isso? Planície de empadre, o que é isso? Dois. Andigra dois. Mungatari dois. Mabo dois. Kubanja na kukwekweta. Not. Essa lista não sei. Não sei o detete. Nada ni lista eu dete. Nada ni lista eu dete. Lista eu dete engrabuera. Xingal detete. Dois. União Desportiva do Songo. Deja ver? Deja ver, né? Deja ver. Ah, esse é dete. Esse é teto, não vamos discutir aqui. deve xingar teto. Dois, União Desportiva do Songo. Só não, Paco Biri, embacara União Desportiva do Songo. Dois, xingar teto, Paco Biri. Pambiri, encarga em timides na mão. Xingar teto. Dois, União Desportiva do Songo. Paco Biri, União Desportiva do Songo. Dois, xingar teto. Lakini mwenye mumekuwa lista ya shaka mwenye kuradisi sisi no istamu ya fazeri tambe ne temu istambe yezeri tambe pote mshu fazeri tambe ne zaidi zaidi shana hindi makumana na sinai zaidi sote wa shikwa ndege 4 minutos tu kufuna matimu mawiri ya shingali yako nukutete na unyaund sportive ya kusongo matimu ya mawiri yako nukutete yomendi yako mosambola ya tsogore yako mosambola ako ndipo tu kufuna pamoja kuti matimu yomendi yako segunda division. Tikabva Pranisi Dempado, tikabva Jindale Afrika, tikabva zinango, tikufuna kuti timizire kumosambora. Noe male, 33 ekipas no Mosambora. E problema? Tangata nawe. Então, ndicharifuna chomwecho. Kubva matimu matatu ya kutete, matatu. Tindegesa. Ndiye tichidzabva njakuponi. Tichidzabva njakuangonya. Tichibva njakuangonya. Hai, ingapite pomwe ya munzinda unu watete. Ayayi ingapite pomwe ya kumatidzi. Ayayi ingapite pomwe ya kuponi. Ya kushuta. Kushuta na timu segunda divizao. Ya kushuta. Ya kuponi pomwe. Ya kukawara basa. Ingapite pomwe ya shwiri. Tinaunia ntipotivu ya tusongo. Ingapite pomwe nangu ya shwiri. Sabuino basi. Palibi mulandu. Ifirufuna tumwezu. Mwinto tatu waki. E verdade. Ndiye zingasi hapa 16 kuti tifike pa nthawe 6 nyimbo na miralikiro ndibzo tinchita.